0: hả lại đi không? Chúc cơm bọc kẹt. Hey hey.
1: Ngó
0: mảng đi khai để số
2: phòng lên cao
0: để
2: cẳng sẵn. Ua,
0: lại xoa khá hò. Đại ni hào. Ừ. Vậy. Vậy đại ni hào. Lông trống ủ đại sẵn hò. Hò. Mấy khá đền này ghi bài hò. Mấy học bù ấy, mấy tiền căng, mấy chủ bồn này, mấy hồn hiang này hò. 0800775599 谢谢来你好 Hello 嘿
1: 祝君来
0: 嘿是嘿
1: 祝君
2: 来可以来你得出去好啊
1: 就去那听啊那是在吃啥
0: 出去听啊好来好来上看好哎，
3: 是是，人客啦，
0: 好欢迎你。
3: 线下一个好不好？
0: 好，来线下来，你讲，嘿嘿。